Ọ mà phụ ngô lâm màu A cô ngang ngào Tâm bà rau Tâm cú ruộng Đà buồng Y Gia răng Như rùm mọ linh nọ